0: Championship.
1: Ja da! Det en så sterk bølge det der!
2: Ja, det så vanvittig bra gjort. Knallsterk i huet, Viktor Hovland.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

spiller tre rekker. Vi spiller om 1500 kroner. Vi skal fylle et av de seks feltene. De to siste tallene vi hadde var tallet 10 og 87. Og så kommer tallet 73. 73. Seks, åtta. Sju. Enkel. Sju. Fem. Enkel. Fem. Fyrtiotvå. Fyra, två. Sextioen. Då ringer telefonen. Med brev igen.